pàdé nínú pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n tẹ̀rí kan. Ìyanu ojúkọ́rọ́jú. Phone number mi lele. 07033 6 0 5 6 5 4.

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mẹ́sàn-án ti lù.
2: Kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún, àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́, àtoníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúnpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
3: Tune in to Brilliant.
4: For the best of national, local, international news and sport. Tune in to NewsPunch and Diamond 88.7 FM. NewsPunch, all about the news.

0: Bite multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved.
1: Give them AfraVite every day.
0: AfraVite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
2: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò. Gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tán fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń maradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. A fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápá oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus.
4: Monomin Plus.
0: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: gbogbo ayé bọ agbára mi ò gbé torí bísínẹsì ni mò ń ṣe tẹlẹ gbogbo ẹ ti túká kankan mọ gbogbo àwọn ọmọ tó wà lábẹ wọn tó yẹ kí lè bí lọmọ gbogbo wọn ló fi ẹgbin kẹgbin lọ sí ńlọrọ ó sì ti ṣú mi gidi kẹ ìdí tí mo fi ní mo gbúdọ sọ síta nìyẹn torí pé kí ni èèyàn tí kò lè ràn mí lọwọ ọlọrun nìkan náà ni mo ní mi ní èèyàn kankan wípé gbogbo tí ọmọ aráyé bá lè ṣe tán lè tán bá lè ràn mí lọwọ pé kán jọ torí ogun kẹbíbọdé náà lọ mo gbé kí n lọ gba accommodation pé tí n bá gba accommodation tí n bá kú lábẹ wọn wípé wọn á mọ iyì mi kò lè sí ìrànlọwọ kankan
1: fún mi
0: tí mo fi ní kí n sọ síta nìyẹn pé kán jọ kán ràn mí lọwọ
1: torí
0: pé kí n ní ti ṣú mi níbi irú èmi báyìí ní sí ìrokiro ló ń wá sí mi lẹ́nu pé kí n para mi
1: àti kí n gbé
0: nǹkan ṣe
1: ẹ mọ ṣe bẹ bóun ti rí ọ̀la lè mọ sáláì rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀bẹ́yìn lẹ gbìyànjú tẹ́ ẹ tọ́mọ yín ta ló mọ ń tọ́mọ yọ dà lọ́la ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àtúngbà mọ̀ràn lálẹ́ yìí ẹ mọ̀ ìtì sun oorun burúkú ní kùn wá ẹ dákun ẹ mọ̀ ìtì sun.
2: Idan baba idan ara baba ara Diamond 88.7 FM a ju won lo.
3: Bàbá onípàṣà kòkòrò ń kìyìn o. Sẹ́ni tó bá mojú ògún ní pabì nílé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ tí ìdàgbà darúgbó. Tẹ́ ẹ̀rẹ́ yìí dẹran bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ẹ̀sùn mọ́tò sí. Ọmọ ọba Ewédọ́là. Bàbá onípàṣà kòkòrò. Bàbá tá tí mìíràn. Lọkọ gbogbo ohun tó bá jọ máa kòkòrò eyín. Tàbí kòkòrò tó bá ń dani láàmú nínú ẹnu. Wọ̀dà àǹtí tí ò lè rẹ́rìn láàrin èèyàn. Torí pé gbogbo eyín ti dẹ̀ra. Ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìṣòro eyín ń bẹ lọ́dọ̀ ọmọ ọba Ewédọ́là. Bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes. Kí ni ìtumọ̀ 30 minutes yẹn gan? Ó máa yé eyín nígbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀. Ìtọ́jú akòkòrò nílànà tìbílẹ̀ tí ò mú ìnira dání. Má lọ yọ o. Gbogbo eyín tó ti jẹrà, eyín tó ń mì ká máa fọnu kó máa ṣẹ̀jẹ̀. Ọmọ ọba Ewédọ́là. Bàbá onípàṣà kòkòrò ni kẹ́ ẹ kàn sí. Kòkòrò tí máa dani láàmú nínú eyín ni wọ́n ń pè ní ságó wọ. Bí kòkòrò ọ̀hún bá gbilẹ̀ nínú eyín, ó lè fa kẹ́nu wọn máa rùn. Kò sí ọmọ ọba Ewédọ́là. Bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes lónìí. Ní Racial Travelers and Tours Head Office. Ládojúkọ Gèrèálímì Hospital. Gèrèálímì Roundabout Ìlọrin. Ẹ pè sórí 0805746077. Eyín tó ń mì tí ò tí ì yọ. Ẹ kàn sí bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo kí yín lọ́kùnrin mo kí yín lóbìnrin o. Àdúrà wa yóò máa gba o. Àánú Ọlọ́run àtàtìlẹ́yìn rẹ̀ kò ní fọ dẹ̀dẹ̀ nìkan kan wálẹ̀. Orúkọ tèmi ni ọmọọba Ewédọ́là. Bàbá onípàṣà kòkòrò mi sí nǹkan méjì lọ́dọ̀ tèmi o. Mi tó ní ṣe pẹ̀lú àkókòrò. Ẹ máa bọ̀ wá dùn mí ọmọọba Ewédọ́là. Tí ẹ bá ti dé Ìlọrin ní Kwara State, a wà ní Roundabout Gèrè Alimi ní Racial Motor. Àwọn tí wọ́n ń gbọ́kọ̀ Èkó Èkó ni ibẹ̀ gangan la wà. Ẹ béèrè bàbá onípàṣà kòkòrò tẹ bá ti débẹ̀. Phone number mi wá nìyí 08057466077. Lẹ́ẹ̀kan sí 08057466077. Eyín lu wo ni o? Àbí eyín ti ń jẹ? Àbí eyín mérí fọ́? Àbódìgbà tí kíní bá bẹ̀rẹ̀, ìrìgí wá ń wú, àbọ̀ fọnu, ẹ̀jẹ̀ wá ń jáde, àbí ngbà míì, ahọ́nyàn, àbí àwọn nǹkan bíi kòkòrò, àbí bíi àwọn nǹkan míì bíi egbò nínú ẹnu, bóyá nínú ẹnu ọmọdé, àbí tàgbàlagbà, àbí èyí tí bá ń wò ṣe, kò bá sọkùnrin, kò bá sobìnrin. Bí eyín bá ti lu o, àbí ìrìgí ló lu o, táwọn oúnjẹ téèyàn bá ń jẹ máa ń sápamọ́ síbẹ̀, wọ́n tún máa dá kòkòrò táwọn olóyìnbó ń pè ní sango worm lolóyìnbó ń pè. Òun ní kòkòrò tẹ́ ń pè ní Yorùbá ní kòkòrò jẹyìn-jẹyìn. Ẹ ti gbìyànjú, a ti rìnrìn àjò sọ́tún, a ti rìn sósì pé kí ló lè mú eyín tí wọ́n ń yọ ẹlòmíì yọ eyín tán lẹ́nu. Ẹlòmíì ò tí ju ọmọ 35 years lọ, kìí ju 40 years lọ. Eyín ti tán lẹ́nu bí ẹni tó ti wọ ọgọ́rùn-ún àti nǹkan kan. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ eyín kinní, ìkejì míì tún mú tún dá láàmú. Kò tí tọ́jú tapọ́ tún tán, ó ti tún bẹ̀rẹ̀ lápá òsì. Wọ́n wá yọ eyín tòkè, wọ́n yọ tìsàlẹ̀. Kí ló wá kú téèyàn máa fi wá jẹun? Ó wá di ẹni tí ó wá máa lọ wàrà fún. Àbí kí wọ́n máa lọ ẹran fún. Ó máa dì mọ́nu bí àwọn arúgbó ti mú àṣà. Ó dá tètè máa jáde bọ̀. Bóyá eyín rẹ lu oní o. Àbí orí pé eyín rẹ mì tọ̀ mọ́ tó ṣe. Bóyá rígì ló ti dà láàmú. Àbí ọ̀nà fún máa jọ ní gbogbo ìgbàkúgbà. Àwọn nǹkan tó jọ mọ́ bíi kòkòrò a máa fà á. Èyí tó bá sí nínú méjèèjì, owó ẹnu lẹ̀ lómi ń pè. Tí àwọn ọmọdé bá ní kòkòrò ẹnu, ẹ máa bọ̀ wá dọ̀ bàbá onípàṣà kòkòrò. Wọ́n ń pè wá ní bàbá 30 minutes. Ní tí wọ́n fi ń pè wá ní bàbá 30 minutes. Tẹ bá débẹ̀, ọgbọ̀n ṣẹ́jú náà ni nǹkan tó bá jòdodo. Bó bá ti jẹ́rọ̀, kàlẹ́ ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí. Nípa ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú akòkòrò. Ẹ kàn sí èmi ọmọọba Ewédọ́là. Ní tá a ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ ni. Ẹ máa bọ̀ wá. Èyí tó ti fẹ́ yọ, àbí èyí tó ti yọ ni. Àbó mi tún wá ń dùn ọ́. Tó wá tún wá jẹ́ pé mo fẹ́ forí fífọ́. Ẹlòmíì ò ní lè sùn nítorí akòkòrò. Lọ́dọ̀ tèmi bàbá onípàṣà kòkòrò àbá iṣẹ́ la bá débẹ̀ aráyé ló fún wa lóko náà máa bọ̀ ọlọ́run ló lanu kì í sì ṣe pé àwa ń gbowó kan dàbí alára.